wala hadu chat karmas kartu jina jongan do dro migre jina kar gan karas negro so krimi u tarje do video ji pa ji o ji berji boldo non ko machine le madi abdoulay ma to dan balum telum guys ko kan tikla mi atirum gulel dine ji at nga je docteur asadik ali karak nga na si si de temps sta arab ta gomia u ji

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام من راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بيديجي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية عن العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ميسي أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ترابي ده شنو؟
1: كينيزي ترابي ده الناس ألقاي ماشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاد ويلدو ما يقدر يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده بس أنينا كينسو ولا أين دول يلدو وما يقدر يروق أجيل لنا sal sawa accident min opéré lomda kulo animation gan cela michel rééducation les cadre iruk yagut afi
0: ilaj al tabiya al asintigati sayida eske mardanin dol ga yamshu fi hopital gabul docteur ga yrasilum fi bakana kwala huma bas direct min bet ke yugum yejule
1: rééducation da michel nadam al mardan le irida yamshu le docteur al ga sey kin mena irida le shifa kadar le dawada le huma yagdar yanti gabul yuras le anina wala nas gay urlom me orthopédiste le udmay ou sawa opération sawa kulda gabul irasla lena ou yaktuba fi katkat gabul irasulna dumna ou anina gan solum dawa
0: dawa luntukati sawda kuluke massage bas wala wide da massage na appareil dol wala wakati sawki ke
1: dawa gan solum da albe massage kologay algan solom da michel rédication adam al rijal no buja o gay khaf le yuruk foga wala shila kumamda anina ganan tulu gudra da indina be français goul exercice gay chocolat katir gay on souma o bakana al michel irit ma indada indina appareil gay din gay nikutulo ni djabutu e michel irda gay num o gayn gayma le irida kadar irida khalas gay khadam gabul ni solo massage exercice kali yabga ajil gabna dunay ni kolu yom shubit
0: al ilaj al tabi'i da kan untu sawtu da eske inda role ke fi kor hana patient da
1: asake min urita gal ke kor yabga normal la la kuduk michel mardan na irid na dum al sawa avc be français da fi domena ganurlo hemiplegique da na na bakana no wayda michel matke
0: aye
1: dagan solo o dawa exercice gan somo mobilisation katir renforcement dans tout le goudra iruk bakan waydin tishiva na de iruk ajil mais le fi nafsa de yafa kata bakan ko talwayda mainda goudra michel alwayda
0: aye sa
1: da kulufi nadum al michel rijila naw kasar oké c'est na opération anina c'est alors rééducation da uda le nan michifa ga iruk ajil mais fi nafsa yarfa kadar maga iruk ajil lakin mani goul le fi bakan ni kalum ni c'est le renforcement dal jusqu'à que yalga goudra Michel sawa sawa gobul nukalulu
0: al rédication al gati seile patient mardaninda tiseilum science kam
1: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science ku ituma ashara hamsa ku ituma wadinda Michel le AVC da yamshu geribe 3-4-5 mois même itishi fara gerib sanaway
0: sanaway
1: kulu sanaway kulu solo rédication ma masay c'est ma shokol katir wara ka ganisi achan anina nanas katir na ishufu michel ganisi masay me ma masay ganisi kulu michel alum tishi la nar infirmière it nar ma gay taninas be ibri tinadi le infirmier c'est lakin nas ma yarfu ka nadi kadar anina nan se masay lakin min da kala ma massage masay dan michel traite ma shokol katir ganisi min nas gaydin yala dal ma yakdar indum zukma dol nas fi réanimation dol ol katir ganisi
0: aye sayi
1: lakin alda bas ken dura nuru ko
0: inti asa domaine hanagda spécialiste lena sportif bas wala inti kullu al patient da fi bakanak sawa
1: kadar namjin se spécialité ana sport da seta al gayur le michel générique da seta sana arba min sana arba da kamal teraga na khadum min nas fi clinique fi hôpital min wara gebul batan mache seta sana arba da kullu da seta sana tamani le sana de formation al nas kullu ke gay nsulum dawa lakin spécialité na sport da ba fi darna da premier fi chat kamal tajit ankun san algayoja akarin yejum
0: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yagdari sai khidmana ilaj at-tabi'i
1: da ma gara da da ba sa asake ci shifa ka cirinda tirizo sosio da lakin ma ni gul shokol nas gaisi da hawan lakin sal de masha ka tin ci shivale awin dol gaisi publicite shinu shinu da
0: c'est vrai
1: le nadum ke tudurati lamisa da ile ci shila nadum al sawagrai yarfa irit yarfa udmai yarfa shokol kulu
0: gama especialist ya
1: specialite da yarfa gabul ise shokola ashan anina ni gul shinu indina mardanin waidin da mai dura masa mishin nadum jabeti da bakan waidin da mati lamisa mishin nadum hipertanju da bakan waidin da mati lamisa tilamisa da sabas tension ay igum nas waidin da tilamisa bas khalas sifara to sukara no da yimonte to shokol katir kefi kote al positif kote al negatif le massage waidin da lakin shokol nas gan ni segal ni sifara le fi jilda bo jagda ne main da problema kara da ajil amjisi lakin indiko problem na ile tan fi specialty da ajil
0: o ni sifa bakan waidin nas waidin da uman ma mardanin o idori yamshu isu massage da eske ma inda lom risque do le yom akhar
1: da ajil le jildagda min alum enti takhadum sur place ka tire dans chocolat il est tamshi ti sei massage da le dam al fi jildagda iruk ajil
0: aywa
1: le min bakan ir danagda kulu sensibilité nagda yamshi ajil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il sei fi jilla mishi durduma durduma da kulu sele ke yabga ajil chocolat ajil massage da tamshi ti sei da au moins semaine da ti sei كراتينين بار سيمين يبقى لك عجل
0: تقدر تورينا عندك كم سنة انتي جاي تخدم في دومين هنا علاج الطبيعي ده
1: منكو مسألة ده 2012-2013 انا خلاص قايدين في وبتال قاينا خار من ناس ماردانين خلاص
0: اوكي تقدر تورينا شنو الخلاق انتي تمشي تبقى سبيسياليستي انا دومين هلا
1: من اول انا كينيزي تيرابيت سامبلا قايني شيفا وانا قايني ريدا اسبور كتير o gai fi internet gai narukul ni shifa eske nas dola kid mianam o agina da sawa min dana shifta da mas sawa da ile ci kamila sana arba wala hamsa gabul tamshi batan ci akar ana arba daba shifta ke da halla ana khalas min salta occasion occasion o likta bursu khalas ita chajin rasalini daba sana mashi sita
0: merci Jean Didier takdara tuurina objectif ana kinesite rapide
1: le asake gal domen na sport da le anina da gai ni shufule nasal gai se sport da kadar ma yalgo blessure gai ni shufulum kadar min blessure gai kulun sulum dawa kadai yalgo gudra nam misil awalla kai yidru waya yalo bal wala se chocolat sport nam na ajil anina gai misil ni shufun gai non tulum conseil ke kadar chocolat wadi na se chocolat ma se kadar yalga gudra nam da se sport ajil dabas spécialité rôle agina afi club dulla
0: d'accord est-ce que la sport da ou inda importance fi cor hana na do
1: aye le importance na kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu se sport da le compétir da anina gani préparer lom ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam solom chocolat katir ni renforcer cadre nas dulla yamshu le min yajurda mayalgo blessure donc anina gani préparer lom gubal le compétition et min le uman kamolukulu halas min barudda bata neji ni solom dawa waidin kali inum ajil kadar ambukrari gum bala le michel boja dul be côté nous nous da anina gani solom ke
0: d'accord yom waidin da nas ga yugulu michel la ilaj at-tabi'i da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domain alda تقدر تورينا رايك شنو في كلامنا
1: الناس كثيرين غا يشوفوا اسا كيف في ريزو سوسيو دا كثير دا يشتشيفا اويندول كاي ماسيل نادم مي ما تشيفا راجل دا بس ناس في راسم دا كتوغال شوكولا نا اويندول مانا رجال لكن امان دا بفرنسي يقولوا ماسر مش نادم تجي تنوم يسيلك ماسا يتقوم تامشو لكن انينا دا اسبيسياليتي باراميديكال انينا غا نخدم بنيرولوك des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, couloura, anagana kadumam. Donc, aginana spécialité à part. Lakin, asakemin question da, kinésithérapie da, talga, awin, فوجا تلقى راجل فوجا مش جيني كله ولا تشي برا
0: راجل
1: رجال كل قايدين مرة كله في ده مش السوا سوا عجينة ده بس
0: انت يوم الله مشيت في دومين هنا كينيزي ثيرابي ده أهلك كي مش الحج شنو ولا هم ما زيلو ولا كي مشيت في دومين الله
1: أولا من صخير ده كبير من ست انا تشات
0: كبير في الجنوب
1: اي هلا دونك اندي كاكا نيدا gai seile nas da traditional magai masile nasa oi hima gai shifa do ana min sakar ga na duniga solution kol keke ke kalda seile ke bidin na sabafi din sabbe alme keke kakani da umat o shokola o khalali ana zata ke manarfa kada o khalali alas min umat da ana ga na shubakan bal wala ga ne ruk wala accident wala shokola wa ke fi karshe gina da aneji ni shifa o kai nadila mishil ulad rujila noga yala bal marko la shunu sa fo para ana nijel nyadila o khalas nazda saibi do la ga yori gala kin mi dana kakadul mana yala la gai urni kalam
0: ma'adil
1: ma'adil wa ana khaleta wa min wara iya ni dana dani halas wa renga la ka kana da kalak da ile tise ma tise da mai kun halas min dara na kan si o min wara likta ba kanena man wara ni ga amshi agir ana na sardu la halas amshi agir
0: aha aterila specialiste ana da marag milu babet ku zata ke mashe saweta marrawai
1: wa nas kulu ke fi famida halulum wa saibido la awal ko sa o man gaidin na min kanegri da o man gairas la le message encouragement
0: kay هما الاول
1: اوروغل با شغل ده ما عديل شغل ده يلا ده ساكمل خلاص دونك ومن ناغا ورني ليه ومن داكل ابا نام داكلو asa o man shaibu kalas ben dewlum gai jile fi clinic gen sulum dawa don asa nas fi karsia nendu la kulu kida halulum
0: halulum nas al awal hagaro metier da uman bas asa habigi lom halu
1: aye da
0: pas merci monsieur Jean Didier eske indak ya imkaniyat mishil gudra ke la takdar ta khadima khadimtak da ajil
1: materiel la min gai nom shunagri da ash specialite da idura shokol waidin na mishil rassemblement da inumri ño barabara anaganum shufi darkatir wo minnam sha kursal indida gani biya pareda way chinen asla indi me fadali ole asana gaida len dura kada nas al indu moy idura edeleda e contacter le yo yagdar edele kada fadali girin dura ni fuka kabinyane personnel al asara ana gaina kadum wo mishi le partenaria be clinic sawana mursal me lakin anina lisa ma fakita don da kuda problem ani al asara da le mishkila le kada nalga bit adil ni fuka wo matera waidin na kali njubu wa khalas nsulum da wal nas chajendulla
0: nitmanna talqa al imkaniyat al kafiya wa taftah al iyada hqitak al khassa ashan taalij al mardanin al chadien monsieur Jean Didier chaque travail kanadum gay sayda inda difficulté fi travail anak inchida شنو difficulté al ligita foba
1: le difficulté al fi travail le asra be mardanin waidin na khalas fatara sum gobloga jubu awal urutu nasal mishi inda AVC AVC da martenia alfiras da ile kadar ijubulom fi hopital doktor ishufu o bakan waidin da inaduni ani aneji nantulom nazla kudra kadar igum irugda nas waidin igul idena nanas ikurbu mardana inda yago tibet la di idena yabga rigek wala nad mama yagdari kutar jena utirgebu lijubulna da anina gai bujena katia u da problem ane alwai mule kadar le nasal gai se espor mishil gai alabu bal wala shunu urjena kasar wala maragda asha umanda jildum nabas avenira nam
0: say
1: kali ye jilena fi hopital nishufu shoko la maragda nisilom dawa kararijilda yagot fi bakana mishil awal mewaidina igum yomshu ise anadar lakin maani gul anadar anamayafa memin seuda kef kul nduru kada ise radio ishufu kadar umanda bakana algaida adil asha umanda sportif dul
0: sai
1: na donc da difficulté anina indina katir ele mara waidin yalum da kul mayak duru yagut ola yurugda kali jubulena bakana waidanga jubulan solom kadar girib ke uleda igumi rugda batan tishiba yara igul uit wala abaragal bakana beid gal shunu shunu da dakulu bakana algaida antuna michel problem chaque fikid miagina
0: c'est vrai da negligence o ishufu na dum Allah mardan da badri ki magai wadu hôpital yarjo à la dernière minute jusqu'à quand wadou de spécialiste zata ki yatabmou merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message t'adressé
1: à la population ajet katil mais message ne al asdali ana gouvernement shukran le gouvernement shukran le maréchal Mamad Idiss Déby Itno le chocolat sawale Les graisses en ouras en machidbara, c'est ta spécialité de Kamalta dit. Merci le ministère de la Culture et Jeunesse et Sport. Les Ouman Chocola Sawalida, à la base, c'est que Fulum, Chocol Koulal Mansawada, et les fédérations en Tchadien d'athlétisme. D'accord, Ouman, il nous confiance mini. D'abas Ouman, il est jusqu'à Nadifi Bakanal Asa, Alium Anagaïda. Les Aquidol, Saibido loko shukran anum katir nsalmule nasana unama bara nasgaya asmuinda ile le grasanam mikro anam a journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le kefi unama da shukranam
0: mustami'in wa mustami'at alkiram ana radio chat beda albarnamij alkan istadafna fawqa alakhissai ana alilaj altabi'i asayid jean didier khalas kamal كان معاكو في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله يطوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان جاءت الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا فقرات مختلفة ومتنوعة
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا
0: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا
3: La les populations so salmo bo hormon blam sa indiza good makum ana good pixificasma na radio chat bouze ma fi population so basma